0: Не кажи, що часу вдосталь, я знаю швидко все мене.
1: В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Шацьк. 106,7.

Слухай своє. ФМ Галичина.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. Верховина 106.7 FM.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
2: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина
1: один день.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Пробирає

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа Золота країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
3: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе – Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Паркетна дошка під ключ від Паркет.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
1: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина один день.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
4: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
3: Разом творимо історію незалежної України.
4: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

FM Галичина. Слухай своє. В Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львові 25-річний чоловік смертельно поранений військовослужбовця ТЦК. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко.
2: Уночі 21 серпня на вулиці Степана Бандери у Львові під час виконання службових обов'язків смертельно поранено військовослужбовця Личаківського залізничного районного ТЦК ТСП. За попередніми даними, під час проведення заходів з оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів, 25-річний мешканець Львова напав на військовослужбовця та завдав йому ножового поранення. Поліцейський, який входив до складу групи оповіщення відповідно до статті 46 Закону України про національну поліцію, застосував табельну вогнепальну зброю для відвернення загрози життю та здоров'ю військовослужбовця. Правоохоронець здійснив 2 постріли в бік нападника, внаслідок чого той отримав поранення ноги. Нападника госпіталізовано. 55-річний військовослужбовець ТЦК, попри проведені реанімаційні заходи, помер. Поліція встановлює всі обставини події.
0: Війна.
1: Сили оборони України вперше успішно вдарили по логістичному хабу маркетплейсу «Озон» в Самарській області Росії. Вогонь швидко охопив значну площу над об'єктом, піднявся густий стовп диму. «Озон» є другим за величиною маркетплейсом на російському ринку онлайн-торгівлі, поступаючись лише мережі Wildberries. У Самарській області після атаки безпілотників спалахнула пожежа і на території Новокуйбишівського нафтопереробного заводу. Там виробляють паливо для реактивних двигунів, якими забезпечують російську окупаційну армію. У Кривому Розі загасили пожежу в торговельному центрі після російської атаки. На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи, що знаємо станом на зараз. 16 людей загинуло, 9 вважають безвісти зниклими. Серед них діти. Про це розповів очільник області Олександр Ганжа. Кількість поранених може зрости. Наразі їх вже 130, серед них більше 20 дітей. Екс-міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що Київ планував масштабну дронову операцію під кодовою назвою ММДМС, щоб заблокувати роботу аеропортів Москви. Про це він сказав інтерв'ю для 24-го каналу. Федоров відмовився коментувати цілі операції, каже, можливо, її реалізують у майбутньому. Однак він уточнив, що журналісти, які вперше написали про неї, неправильно пояснили кодову назву операції. Ну і 23-24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд 35 годин безперервного ефіру про Україну. Слухайте ЕТР та спостерігайте за ведучими наживо в ютуб-каналі ФМ Галичина Музика. Але справжнє випробування почнеться вночі, коли більшість спить, наші ведучі все ще будуть в ЕТРі. Саме тоді їм особливо потрібні ви. Заходьте на ютуб-трансляцію, пишіть у чат, спілкуйтеся, підтримайте. Не давайте нам заснути, збираємо онлайн-ком'юніті тих, хто за ці 35 годин теж стане рекордсменам. ФМ Галичина 23 та 24 серпня 35 годин. Приєднуйтесь до рекорду. А вже у наступних випусках новин ви почуєте коментарі директорки радіостанції Ольги Когут, керівниці Національного реєстру рекордів України Лани В'єтрової, голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка та представника Нацради з питань телебачення і радіомовлення у Львівській області Тараса Шоробури. Чому цей рекорд унікальний і ця подія буде цікавою для вас? Все почуєте.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме. Зокрема, в Буковелі та Верховині сьогодні 23 градуси, у Міжгір'ї буде плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Тераса під ключ від «Паркет.ua».
7: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір Отель» в Трускавці.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
10: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
9: Разом творимо історію незалежної України.
10: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
11: FM Галичина. Турка. 105,9.

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: А давай тепер нашу улюблену.
3: Несе Галя воду.
4: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
4: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
5: Мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
8: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжір'ї, Волоці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
4: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
9: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
4: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Жила чи жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
5: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
6: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
7: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
8: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
9: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
10: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина
11: один день.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
13: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна».
14: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: А новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Росія вночі атакувала Україну трьома ракетами, 217 ударними дронами та баражуючими боєприпасами. Нашим захисникам вдалося знешкодити усі авіаційні ракети Х-31, 6 баражуючих боєприпасів «Бандеролі», а також 182 ворожі безпілотники. Основними напрямками удару були Київщина та Одещина. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 41 локації, а також падіння збитих уламків на 12 локаціях. Таким їдання повітряних сил. Дрони атакували порт Вейську Краснодарського краю Росії. Ворожі телеграм-канали повідомляють, що пошкоджене судно. Я нагадаю, раніше стало відомо, що гучно було і в Самарській області. Горів логістичний хаб маркетплейсу «Озон» та Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Росія вночі вдарила балістикою по залізничному підприємству в Дарницькому районі Києва. Загинув один із працівників. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Персовський. Також під російською атакою опинилася станція «Роздільна» на Одещині. Там пошкоджений вокзал. Рух потягів не зупиняли.
5: Суспільство.
6: До Національного антикорупційного бюро України впродовж липня-серпня надійшло 12 листів звернень від командирів військової частини щодо дозволу на виїзд екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака до них для надання адвокатських консультацій. У межах цих виїздів командування планувало проведення виїзних консультацій для військовослужбовців та членів їхніх сімей. У межах програми «Адвокат Плюс» командири наголошували, що потреба в живому прийомі значна, адже частина питань особового складу стосується сімейних та спадкових справ, у яких людям важко поговорити з адвокатом особисто. Чому саме Єрмак, а не хтось з його колег, невідомо.
5: Світ.
6: Дональд Трамп вважає Ормузьку протоку американською територією, а завдяки діям США проти Ірану та контролю та регіону Вашингтон заробляє мільярди доларів. За його словами, Сполучені Штати Америки здійснюють повний контроль над усім регіоном навколо Ормузької протоки. І він зазначив, що Іран із задоволенням погодився б на домовленість. Проте Тегеран наразі не готовий класти правильну угоду. 23 та 24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд 35 годин безперервного ефіру про Україну. Чому важливо, щоб українські медіа не лише розповідали про великі події, а й створювали їх національного масштабу, розповів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
7: Це чудова дата для незалежності і, відповідно, знову ж важливо, що журналісти медіа, звичайно, розповідають про кількість, про інші там важливі новини, про успішні новини різних організацій, але важливо, щоб і самі журналісти, вони теж генерували якісь цікаві, важливі новини, якісь певні досягнення, і, власне, це об'єднує команду журналістів, всіх медійників, це теж показує причетність до великого українського свята, це теж дуже цікава така форма для самої аудиторії, адже аудиторія закликається до бути теж співтворцем такого цікавого медійного рекорду.
6: Ну і слухайте ЕТР та спостерігайте за ведучими наживо в ютуб-каналі ФМ Галичина Музика. Справжнє випробування починається вночі, коли більшість спить, наші ведучі все ще будуть в ЕТРі. І саме тоді їм особливо потрібні ви. Заходьте на ютуб-трансляцію, пишіть у чат, спілкуйтеся, підтримуйте. Не давайте нам заснути. Збираємо онлайн-ком'юніті тих, хто за ці 35 годин теж стане рекордсменом. ФМ Галичина, 23 та 24 серпня, 35 годин. Приєднуйтесь до рекорду.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема в Буковелі та Верховині плюс 23, у Міжгір'ї сьогодні 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
5: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
9: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
8: Разом творимо історію незалежної України.
9: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Тернопіль. 102.3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
4: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
6: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
4: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
7: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – один день.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
8: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Соціальна реклама.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
4: В Україні 11 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: У тимчасово окупованому Криму палає сонячна електростанція та прилегла до неї електропідстанція. Ворожі телеграм-канали повідомляють, що йдеться про сонячну електростанцію Пірова в Сімферопольському районі, потужність якої понад 105 мегаватт. До того ж, на окупованому півострові вже третю добу триває блекаут.
0: Політика.
5: До Києва прибув глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він заявив, що хоче особисто оцінити ситуацію в Україні та обговорити підготовку до наступної зими. За його словами, Росія цілеспрямовано атакує українську енергетичну інфраструктуру, щоб зруйнувати умови для життя та зламати волю людей до спротиву. А крім того, Вадефуль заявив, що хотів цілком свідомо бути тут у дні, коли відзначають 35-річчя незалежності України, щоб ще раз продемонструвати подальшу підтримку з боку Німеччини для України.
0: Львівщина.
5: Продовжимо деталі про вбивство працівника ТЦК у Львові. Його звали Олександр Боднар. В чоловіка залишилися син і батьки. Охоронці проводять усі необхідні слідчі дії. На Яворівщині рятувальники витягнули жінку з болота. Подія сталася на Яворівщині. Діти, які рибалили, помітили жінку, яка застрягла в болотистій місцевості та не могла самостійно вибратися. Діти одразу повідомили дорослих, які у свою чергу зателефонували до рятувальників. Жінку передали працівникам швидкої медичної допомоги для огляду.
0: Світ.
5: З військових частин навчання, які проводили в Німеччині, втекли сотні українських військових. Про це пише німецька газета Die Zeit. Міноборони Німеччини заявило, що знає про це. За даними видання, лише в регіоні Саксонія-Анхальт відомо про 80 випадків дезертирства. По всій країні кількість буцімто сягає кількох сотень військових. Польща зволікає з дозволами на пошук останків убитих українців. Про це заявив надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Польща Василь Боднар. За його словами, Україна систематично по черзі видає дозволи відповідно до прохань польської сторони. От польський дозвіл для українських пошуковців залишається невирішеним вже кілька місяців. 23 та 24 серпня FM Галичина вже вдруге встановлюватиме національний рекорд – 35 годин безперервного ефіру про Україну цього разу. Чим відрізняється підготовка до марафону на витривалість від підготовки до марафону з фокусом на контент, розповіла директорка радіостанції Ольга Когут.
6: Це і про витривалість, і про боротьбу за увагу аудиторії. 10 років тому ведучі до рекорду готувалися разом із медиками, адже акцент рекорду тоді стояв на межі людських можливостей без допінгів і стимуляторів. Наразі ж ми фокусуємося на програмній складовій. Маємо опрацювати стоси інформації, щоб зрозуміти, що саме прозвучить в етері FM Галичина. Наразі є чітко визначені теми запланованих рубрик, присвячених Україні, тож наше завдання – підготувати ґрунт для виходу в ефір за чітким таймінгом. Направду розпланована кожна хвилина етеру.
5: Слухайте етер та спостерігайте за ведучими наживо в ютуб-каналі FM Галичина Музика. Справжнє випробування, звісно, почнеться вночі, коли більшість спить. Наші ведучі все ще будуть в етері. Саме тоді їм особливо потрібні ви. Заходьте на ютуб-трансляцію, пишіть у чат, спілкуйтеся, підтримуйте. Не давайте нам заснути. Збираємо онлайн-ком'юніті тих, хто за ці 35 годин теж стане рекордсменом. FM Галичина 23 та 24 серпня, 35 годин. Приєднуйтесь до рекорду.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме. Зокрема, Буковелі та Верховині сьогодні 23 градуси, у Міжгір'ї буде 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12:00.
2: Реклама.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
8: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В. Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Старий Самбір 102.7.
8: І так

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Пепсі, стрітпід від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
4: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
6: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
4: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Лою спеку, лою час, добре мать Миколинквас. Житні смаки прохолода, щоб та мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина один день.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
3: В Україні 12 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
6: Львівщина.
5: У Львові на території заводу «Іскра» фіксують пожежу. В ДСНС області нам повідомили, що на місці працюють вогнеборці. Ми будемо стежити за розвитком подій. Оновлену інформацію почуєте у наступних випусках новин.
6: Війна.
5: У Firepoint підтвердили удари дронами FP-1 по нафтопереробному заводу та відповідно Озон в Самарській області. Новокубишівський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів регіону, потужність якого становить близько 8,3 мільйона тонн нафти на рік. Логістичний хаб «Озон» площею понад 135 тисяч квадратних метрів, місткість понад 40 мільйонів товарів. Хаб обробляє понад 215 тисяч замовлень на добу.
6: Суспільство.
5: Михайло Федоров спростував інформацію, ніби він планує поїхати до Сполучених Штатів Америки, щоб отримати підтримку Трампа. За його словами, візит пов'язаний із роботою з фондом Східної Європи. Це залучення додаткових коштів у фонд, а також має провести зустріч з партнерами. Крім того, екс-міністр оборони має кілька зустрічей, пов'язаних із оборонним напрямком і залученням інвестицій, які відбудуться не тільки у Сполучених Штатах, але й у самій Європі.
6: Світ.
5: Міністр американської армії, який закликав переймати військовий досвід України, незабаром залишить свою посаду. За даними з Wall Street Journal, Ден Дріскол піде з посади до кінця року, а все через напруження в відносинах із главою Пентагону Пітом Гексетом. Китай завершив першу фазу будівництва нового штучного острова площею майже 607 гектарів. На новій території Пекін розгортає інфраструктуру для розміщення військових кораблів та бойової авіації. Острів уже оточений морськими дамбами та внутрішніми дорогами. Там збудували адміністративні та житлові будівлі, облаштовані вертолітний майданчик і парковки. 23 та 24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд 35 годин безперервного ефіру про Україну. Чим він унікальний, розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова.
7: Такі речі, як рекорди, який вже, до речі, другий встановлює радіо Галичина, це якраз свідчення того, що творча група шукає прояви, які нікого не залишають байдужими. Цей рекорд якраз підтвердження цьому через те, що до Дня Незалежності, особливо 35 років, дуже багато рекордів різних. Але лише ФМ Галичина запропонувала такий дуже глобальний, дослідницький і глибокий сам месендж рекорду. Це не просто 35 годин в ефірі, це 35 годин журналістської дослідницької роботи, дуже важливого в наш час аналізу. Ці рубрики, які будуть постійно йти впродовж 35 годин, це згадування найважливіших таких реперних точок в історії. Нам дуже важливо, що рекорд несе в собі ту складову, яка є дуже цінною, особливо зараз. Подивитися на всі ці пройдені роки, подивитися на ті досягнення, які були, на всі невдачі, які були. В майбутньому зробити висновок з приводу того, чи так ми рухаємося до нашої демократичної свободи, як ми хотіли, як ми планували 35 років тому.
5: Слухайте ЕТР та спостерігайте. Стерігайте за ведучими наживо у ютуб-каналі ФМ Галичина Музика. Справжнє випробування почнеться вночі, коли більше спить. Наші ведучі все ще будуть в етері. І саме тоді їм особливо потрібні ви. Заходьте на ютуб-трансляцію, пишіть у час, спілкуйтеся, підтримайте і не давайте нам заснути.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема в Буковелі та Верховині плюс 23, у Міжгір'ї сьогодні 25 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який.
2: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
8: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
7: Разом творимо історію незалежної України.
8: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
3: Suzuki.

0: від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 і до 24 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
3: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
6: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
3: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: FM Галичина.
1: Липень її очах, та чому часом на серці печать?

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинь квас. Житній смак і прохолода, щоб та моє справу знову. Миколинь квас, літній смак для кожного з нас.
2: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
4: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина один день.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: дійсного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
4: А новини на ОФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
1: Львівщина.
4: Три ножові поранення в тилу через два місяці після мобілізації. Стали відомі деталі вбивства військовослужбовця ТЦК у Львові. Його коментарі для ОФМ Галичина розповіла речниця обласної прокуратури Ольвія Гериляк.
5: У Львові під час заходів доповіщення військовослужбовці Личаківсько-залізничного РТЦК та СП спільно з поліцією зупинили 25-річного місцевого мешканця. Проте чоловік не виконав вимогу пред'явити військово-обліковий документ, почав відходити, а потім намагався утекти. Забігши на територію школи на вулиці Степана Бандери, він дістав ніж та прицільно завдав 55-річному молодшому сержанту РТЦК та СП три удари, два в шию та один у передпліччя. Після цього нападник почав погрожувати ножем поліцейському. Реагуючи на реальну загрозу, правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю. Нападника із пораненням ноги та живота було госпіталізовано. Наразі він перебуває у лікарні. Військовослужбовець, попри реанімаційні заходи, від отриманих поранень помер. Загиблий був мобілізований наприкінці червня цього року і за станом здоров'я визнаний придатним до служби у підрозділах забезпечення, у зв'язку із чим його призначили до групи оповіщення РТЦК та СП.
4: Нападнику повідомили про підозру за вчинене чоловікові, загрожує покарання до довічного позбавлення волі. Маємо вже і деталі пожежі на території заводу «Іскра» на Сихові. Там загорівся склад з аерозольними балончиками. Вогнеборці ліквідують пожежу. У мерії кажуть, до лікарні госпіталізували 5 постраждалих працівників. Вони отримали поверхневі опіки. Їх стан середньої важкості.
1: Війна.
4: Росіяни атакували Бориспільський район Київщини. Загинула людина, ще 5 поранені. Пошкоджені склад, стоянка авто, транспорт, приватне домогосподарство та автозаправна станція.
1: Технології.
4: Частина сервісів «Резерв Плюс» та «Армія Плюс» не працюватиме з 20-ї години до 22-ї через технічні роботи Мінцифри в системі Трембіта. Про це повідомило Міноборони. В «Резерв Плюс» можна буде переглянути лише раніше. Оновлений військово-обліковий документ «Армія Плюс» буде повністю недоступна. Попередньо роботи триватимуть до 22-ї години, однак відновлення усіх сервісів може зайняти і більше часу. 23 та 24 серпня ФМ Галичина вже вдруге встановлюватиме національний рекорд 35 годин безперервного ефіру про Україну. Команда підготувала понад 200 випусків рубрик про армію, технології, музику та історію. Чому саме такі теми вирішили обрати, розповіла директорка радіостанції Ольга Когут.
6: Бо вони про нас, про Україну і українців, які її творять. Було б дуже несправедливо говорити лише про щось одне, а тема українського війська і війни – це взагалі не рубрика. На жаль, це наше сьогодення. Хотілося б, щоб з кожного нашого проєкту слухачі взяли по максимуму. Це велика робота, пророблена командою. Таке своєрідне дослідження. Але разом з тим це велика відповідальність, бо матеріал про країну, яку ми любимо, поважаємо і за яку боремося. Шана українським воїнам, які дають нашій країні шанс не зникнути з європейських теренів і щось змінити в головах тих, хто планує тут жити, творити, працювати надалі.
4: Слухайте ТР та спостерігайте за ведучими наживо в ютуб-каналі FM Галичина Музика. Саме нашим ведучим потрібна буде ваша підтримка. Заходьте на ютуб-трансляцію, пишіть у чат, спілкуйтеся, підтримуйте. Не давайте нам заснути, збираємо онлайн-ком'юніті тих, хто за ці 35 годин теж стане рекордсменом.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема Буковелі та Верховині 23, у Міжгір'ї сьогодні 25 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
7: реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Тераса під ключ від Паркет.UA. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Міротель» в Трускавці.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Стрітбіт від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Грімному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилевці та Іскрах сьогодні максимум 25 градусів.
1: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина один день.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
4: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна».
3: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама. В Україні 14 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Гештаб відзвітував про результати ураження аеродрому Приморсько-Ахтарського у Краснодарському краї Росії. За результатами додаткового аналізу підтверджено пошкодження 20 серпня однієї радіолокаційної станції Ньюобі та 18 складських будівель для зберігання дронів в районі аеродрому. Крім того, президент Зеленський повідомив, що на аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму напередодні вдалося знешкодити літак Су-24 і 4 одиниці аеродромної техніки. В Брянському регіоні наші захисники ліквідували ретранслятори для управління дронами, яким окупанти наводять БПЛА на мирні українські міста і села.
4: Політика.
5: Німеччина надасть Україні додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Гроші спрямують організаціям, які надають термінову допомогу поблизу фронту. Про це заявив глава МЗС Німеччини Вадефоль під час візиту у Києві. Також Німеччина внесе 10 мільйонів євро до фонду підтримки України НАТО. Їх спрямують, зокрема, на підтримку енергопостачання ЗСУ, обладнання для шпиталів та системи захисту від дронів. Володимир Зеленський підписав указ про встановлення пам'ятника гетьману України Івану Мазепі в Києві. Так, встановлення пам'ятника Івану Мазепі Зеленський ініціює в День Конституції, а ідеальним для цього місця вважають бульвар Тараса Шевченка.
4: Львівщина.
5: У Радехові 17-річна дівчина за кермом мотоцикла збила 70-річну пішохідку. Внаслідок аварії жінка отримала травми та потрапила до лікарні. Про це повідомили у поліції області. Максимальне покарання передбачено статтею до 3 років обмеження волі. У Львові міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайної ситуації обстежила велике сховище у будівлі видавництва «Вільна Україна» на площі на вулиці Володимира Великого. Укриття є в задовільному стані, проте потребує додаткових робіт щодо вентиляції, аварійного виходу і загалом зручного доступу для містян. Комісія доручила порядкувати укриття. 23 та 24 серпня ФМ Галичина вже вдруге встановлюватиме національний рекорд – 35 годин безперервного ефіру про Україну. Команда підготувала понад 200 випусків рубрик про армію, технології, музику та історію. Яку роль відіграє такий марафон у зміцненні інформаційної безпеки та популяризації українського контенту, розповів представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Львівській області Тарас Шуробура.
6: Я переконаний, що інформація, яка звучатиме в етері ФМ Галичина під час марафону 23 до 4 серпня, стане сильною зброєю проти ворожої дезінформації та пропаганди держави-агресора. Дуже добре, що команда ФМ Галичини системно створює якісний і цікавий контент у такий складний для нашої країни час.
5: Ну і слухайте ЕТР та спостерігайте за ведучими наживо в ютуб-каналі ФМ Галичина Музика. Пишіть у час, спілкуйтеся, підтримуйте, не давайте нам заснути. Збираємо онлайн-ком'юніті тихе. Хто за ці 35 годин теж стане рекордсменом ФМ Галичина 23 та 24 серпня. 35 годин. Приєднуйтесь до рекорду.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема в Буковелі та Верховині плюс 23, у Міжгір'ї сьогодні 25 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: люблю.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Ою спекулою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб тамує справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Зроблений з турботою. Кохавинська папірня. Українська якість для щоденних моментів.
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
9: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
10: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
12: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
13: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
12: Разом творимо історію незалежної України.
13: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
4: Suzuki.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
6: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному.

0: від 22 і до 24 градусів тепла. Поховелі, Верховині, Міжгір'я, Волинці, Пилипці та Ісках. Сьогодні максимум 25 градусів.
1: Крафтове пиво Сеха Нова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Сеганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
4: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – один день.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063-313-3003.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: ФМ Галичина. В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Російська ракета дрон «Бандероль» впала в Білорусі. Після перехоплення о 4-й годині ранку «Бандероль» пролетіла 120 кілометрів вглиб Білорусі, де не була збита білоруськими Су-30. В результаті в ракеті закінчилося паливо і вона впала в поле.
0: Політика.
1: Німеччина активно веде переговори з європейськими союзниками та Сполученими Штатами Америки щодо допомоги Україні з ракетами для систем ППО «Петріот». Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Він висловив впевненість, що союзники зможуть знайти і передати Україні ракети для «Петріот», однак більше без деталей.
0: Суспільство.
1: Президент Зеленський під час міжнародного ветеранського форуму у Києві, який проходить напередодні Дня Незалежності України, закликав створити окремо сучасне законодавство про ветеранів. Сама ж ветеранська політика повинна охоплювати також їхні сім'ї, родини, полонених і зниклих безвісти військових. Нині в Україні приблизно 1,5 мільйона ветеранів і 7 мільйонів членів їхніх родин. Пункт пропуску у Табаках відновив свою роботу. Нагадаю, днем раніше його атакувала Росія. В пункті пропуску облаштували тимчасові робочі місця для митників і прикордонників, встановили необхідне обладнання та забезпечили об'єкт резервним живленням. 23 та 24 серпня ФМ Галичина вже вдруге встановлюватиме національний рекорд 35 годин безперервного ефіру про Україну. Команда підготувала понад 200 випусків рубрик про армію, технології, музику та історію, яка з тематичних рубрик відверто найскладнішою. Як не переносити слухача інформацію, розповіла директорка радіостанції Ольга Когут.
2: Зробити будь-яку рубрику цікавою – це виклик, бо у слухача немає можливості послухати все на X2. Але сказати, що якась перевантажиття, якась ні, не можна. Є аудиторія ФМ Галичина з різними вподобаннями. Новини, музика, авторські проекти. Тому наше завдання – подати відбірну інформацію з чітким хронометражем. Як показує практика, сучасний слухач дійсно любить коротку форму контенту. Тому ми це теж враховуємо.
1: Слухайте ЕТР та спостерігайте за ведучими наживо в ютуб-каналі ФМ Галичина Музика. Справжнє випробування почнеться вночі. Тоді заходьте на ютуб-трансляцію, пишіть у чат, спілкуйтеся, підтримуйте, не давайте нам заснути. Збираємо онлайн-ком'юніті тих, хто за ці 35 годин теж стане рекордсменом. ФМ Галичина 23 та 24 серпня. Не пропустіть.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 і до 24 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема, у Буковелі та Верховині 23 градуси, у Міжгір'ї – 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
4: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
5: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
6: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
12: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
13: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
12: Разом творимо історію незалежної України.
13: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Чому Латвія, Литва та Естонія відновили незалежність, а ми проголосили? Яка різниця між проголошенням та відновленням? І чому це важливо? Коли розвалювався Радянський Союз, Литва, Латвія та Естонія, остаточно від'єднавшись, почали відзначати той день незалежності, що був ними проголошений ще 1918 року. Тоді, у часи Першої світової війни і розпаду Російської імперії, три балтійські країни проголосили свою незалежність від Петербурга. А потім, у 1940-му, їх окупував СРСР. Тому, відділяючись від Радянського Союзу, литовці, латиші та естонці вирішили зберегти тяглість своєї історії і незалежність не проголосили, а відновили. Зараз у них є два свята – День Незалежності і День Відновлення Незалежності. Українці теж прекрасно розуміли різницю між цими двома термінами. Так, у 1941 році Ярослав Стецько та УНБ теж наголошували на відновленні незалежності. Але у 91-му ми її все ж проголосили. Все через депутатів-комуністів, які відмовлялися голосувати за відновлення. І тому Левко Лук'яненко, автор тексту акту проголошення про незалежність, був змушений змінити слово «відновлення» на «проголошення». Цю ситуацію згодом захоче виправити українська діаспора. Тобто, якщо молода Україна не може відновити тяглість з історії, то це зробить уряд УНР в екзилі, тобто у вигнанні. Тоді у серпні 92-го року до Києва приїхав останній президент УНР в екзилі, голова УНМ та президент Світового конгресу українців Микола Плав'юк. Він передав всі регалії влади УНР тодішньому президенту України Леоніду Кравчуку. Це означало символічне з'єднання української історії з українською сучасністю, української еміграції з незалежною Україною. Тут треба пояснити, що уряд Української Народної Республіки, яка існувала ще в 1917-21 роках, продовжував існувати поза межами України. Він не визнавав УРСР і наголошував, що українські землі перебувають під радянською окупацією. Ця подія має величезне символічне і юридичне значення для уряду УНР в екзилі. Адже всі органи Української Народної Республіки перестали існувати і визнали правонаступництво сучасної України. Наприклад, уряд Білоруської Народної Республіки, який теж існував в еміграції, ще з початку минулого століття так і не передав свої повноваження сучасній владі білоруси. Адже білоруська діаспора вважає керівництво Лукашенка недемократичним. Проте Верховна Рада України все ж прийняла закон про правонаступництво, де вказано, що Україна є правонаступницею УРСР, але ні слова про УНР. Те ж саме стосується громадянства. Коли Україна стала незалежною, то громадянами нашої держави стали колишні громадяни УРСР, але не громадяни УНР. Хоча багато хто з них зберігав свої паспорти в еміграції протягом багатьох десятиліть. І тільки протягом останніх кількох років зроблено крок, який дозволить українцям за кордоном мати наше громадянство, при цьому не відмовляючись від громадянства країни, де вони проживають. Хоча сьогодні в українських школах і розглядають СРСР як державу імперського типу, але все ж законодавчо ми не визнали факту окупації України Росією протягом 1922-91 років. Цікаво, що тоді, у 91-му, коли Союз тріщав по швах, нашу країну відвідали прем'єр Британії Маргарет Тетчер і президент США Джордж Буш, і вони обоє відмовляли українців від проголошення незалежності. Настільки сильною була радянська пропаганда, що у нашу країну ніхто не вірив. Щоб розуміти, чому 24 серпня 91-го варто було не проголошувати, а відновлювати незалежність, варто нагадати, що за останнє століття в Україні був не один День Незалежності. Правильніше сказати, були дні Незалежності. Перший з них припав на 22 січня 1918-го.

0: єдність українського народу. Крім того, не можна забувати про 15 березня 1939-го, коли Карпатська Україна проголосила незалежність, але була атакована та окупована фашистською Угорщиною. Потім не менш важливою є дата 30 червня 41-го року. Саме тоді Ярослав Стецько у Львові проголошує відновлення української держави. Саме відновлення, акцентуючи на тяглості української державності. Тоді українці сподівалися, що німці допоможуть вигнати радянську владу, як колись у 1918-му. Але це вже були зовсім інші німці. Гітлер не тільки не визнав Україну, він арештував головних лідерів ОУН, в тому числі Степана Бандеру. Хоча кожного року, 24 серпня, ми відзначаємо День Незалежності, але у 91-му році у нас був інший День Незалежності. Тобто 91-го українці вже святкували це свято, але це було перед офіційним проголошенням. Ще у 1990-му приймаючи декларацію про суверенітет, Верховна Рада постановила вважати день 16 липня днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України. Тобто 91-го ми відзначали День Незалежності саме 16 липня. Декларація про державний суверенітет є надзвичайно чітким і широким документом з юридичної точки зору. Значно повнішим, ніж, наприклад, акт проголошення незалежності. За цим документом українські республіканські закони ставали вищими, ніж загальносоюзні. Крім того, потрібно роз'яснити ще одне питання. Чому незалежність була проголошена саме 24 серпня? Які події передували цьому? Кілька днів перед тим частина вищого керівництва Радянського Союзу вирішила здійснити державний переворот і повернути старі радянські порядки. Радянський Союз вже кілька років жив у вирі змін. Перебудова, гласність, економічні труднощі, зростання національних рухів у республіках. І президент СРСР Михайло Горбачов готував підписання нового союзного договору, який мав перетворити Союз на більш вільну федерацію. Для багатьох у керівництві партії та силових структур це було неприйнятно. Вони боялися втрати влади та розпаду держави. 19 серпня 1991 група високопоставлених радянських чиновників оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану, або ДКНС. Російською абревіатура звучала як ГКЧП. Керівником заколотників виступив віце-президент Янаєв. Вони заявили, що Горбачов не здатен виконувати обов'язки за станом здоров'я. Хоча насправді він перебував в ізоляції на своїй дачі в Криму. ДКНС ввів Україні надзвичайний стан. Метою заколотників було зупинити реформи та відновити жорсткий контроль центру над усіма республіками. Вранці в Москві з'явилися танки, обмежили доступ до інформації, на телебаченні почали транслювати радянські новини і, звичайно, балет «Лебедине озеро». Проте через позицію людей і керівництво окремих республік переворот провалився. В Москві почали збиратися тисячі людей. Військові не наважилися відкрити вогонь по мирних громадянах і частина підрозділів навіть перейшла на бік протестувальників. Поступово заколотники втратили ініціативу. Горбачов повернувся з Криму і заколот офіційно завершився. А членів ДКНС заарештували. Тодішнє українське керівництво комуністичної партії повністю підтримувало заколотників. А голова Верховної Ради України, яким тоді був Леонід Кравчук, зайняв скоріше нейтральну позицію. А ось Народний Рух став тою політичною силою, яка вчинила організований спротив ДКНС. В Києві та інших обласних центрах Рух організував масові акції проти дій КПУ та заколотників. ДКНС програв, але водночас прискорив розпад СРСР. Республіки одна за одною оголосили про незалежність. Не винятком була і Україна. Не дивно, що акт проголошення незалежності починається такими словами. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом у СРСР. Заколот ДКНС тривав лише три дні, але став точкою неповернення. Він показав, що радянська система вже не могла втримати країну силою, а суспільство було готовим до рішучих змін. Ніби передбачаючи майбутнє, ще понад 100 років перед цим ідеолог незалежності України Микола Міхновський писав, як не можна спинити річку, що, зламавши кригу навесні, бурхливо несеться до моря, так не можна спинити нації, що ламає свої кайдани, прокинувшись до життя.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: знайшли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 і до 24 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волевці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
1: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
4: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Роби дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: ФМ Галичина. Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 16 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Львівщина.
5: У Львові на місці пожежі на складі з аерозольними балончиками на території заводу «Іскра» рятувальники виявили тіла двох загиблих. Про це повідомили у мерії. Також до лікарні Святого Луки госпіталізували 5 постраждалих працівників. Вони отримали поверхневі опіки. Їхній стан середньої важкості. Пожежу локалізували. Наразі вогнеборці продовжують працювати на місці.
6: Економіка.
5: Україна хоче юридично розблокувати додатково 200 мільярдів заморожених активів Росії для їх використання. Таке сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Київ обговорив це питання з німецькою стороною і розраховує повернутися до його активної дискусії у Європі для підтримки союзників. Паралельно Україна працює над 22-м пакетом санкцій Євросоюзу та американським законопроєктом ГРЕМА. Окремо Сибіга і Вадефіл обговорили спеціальний антибалістичний пакет. Сторони вже відзначили його складові та подальші кроки. Обмеження мають не дати Росії можливості виробляти балістичні ракети.
6: Політика.
5: Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом, говорили про посилення ППО та перехоплювачі для Петріот. Президент наголосив, що для проходження цієї зими Україна потребує постачання ракет-перехоплювачів для Петріот. Україна готова їх купувати. Також Зеленський повідомив Келлогу про роботу з європейськими партнерами над створенням антибалістичної системи та обговорив посилення російських ударів по цивільній інфраструктурі. 23 та 24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд 35 годин безперервного ефіру про Україну. Команда підготувала понад 200 випусків рубрики про армію, технології, музику та історію. Чи здатні такі ініціативи показати суспільство, що українська журналістика – це не лише про новини, а й про історію, яку ми творимо просто зараз, розповів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
7: Класичні новини, вони теж важливі, але кожне медіа і журналіст, вони запам'ятовуються певною авторською роботою, певним креативом, докладанням певних зусиль, творенням принципово нових якихось продуктів інформаційних, медійних. Тому, знову ж, рекорд Радіо Галичини, принаймні, він буде для аудиторії сприйматися як таким ось фактором оригінальності медіа. І це дозволятиме вашим слухачам, ну, якось краще, знову ж, орієнтуватися там в радіопросторі. Вашим прихильникам, які вже є відданими слухачами, це такий великий імпульс подяки, що ви дякуєте і ви стараєтесь саме для насамперед для відданих слухачів, а для тих, хто періодично потрапляє на вашу радіохвилю, ну це теж певна мотивація слідкувати за оригінальною командою. Тому я думаю, що я сам з нетерпінням чекаю на цей ефір і сподіваюся, його онлайн буду долучатися з Києва.
5: Слухайте ТР та спостерігайте за ведучими наживо в ютуб-каналі ФМ Галичина Музика. Пишіть у час, спілкуйтеся, підтримуйте. Тримайте 23 та 24 серпня 35 годин. Приєднуйтеся до рекорду.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема в Буковелі та Верховині плюс 23, в Міжгір'ї сьогодні 25 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 17-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
3: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Проводимо КТ, рентген і МРТ в «Оксфорд Медикал».
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
2: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
3: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
5: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
3: Саганова – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
4: В Україні 5 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
2: Львівщина.
5: Місцеві телеграм-канали повідомляють про мертвого чоловіка біля ТЦК на Сихові у Львові. За попередньою інформацією, чоловіку стало зле під час мобілізації. Медики намагалися його реанімувати, але безуспішно. На місці його дружині також стало зле. Очікуємо на офіційну інформацію.
2: Війна.
5: Сили оборони почали нищити логістичні хаби російського Азона. Удари по складах товарів подвійного призначення ускладнюють логістику противника та завдають удару по економіці Росії. У нашому Міноборони наголосили, після 15 уражених логістичних хабів в Альберісе настала черга Озон. Агенти АТШ повідомили про появу спеціальних комісій на військових полігонах у Ростовській та Московській областях, які перевіряють готовність об'єктів до одночасного розміщення великої кількості людей. Водночас російська влада продовжує заявляти, що нової мобілізації не планують. Росіяни використали сцену відбудованого Маріупольського драмтеатру для зйомок псевдодокументального фільму «Свідки», який просуває версію про нібито підрив будівлі зсередини. Саме під цією сценою після російського авіатару у 2022 році залишалися тіла загиблих. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН, Міжнародного кримінального суду, ЮНЕСКО, Європарламенту та інших міжнародних організацій. Він також закликав Євросоюз розглянути санкції проти CP-медіа, причетних до заперечення та фальсифікації російських воєнних злочинів.
2: Суспільство.
5: У Шагинях прикордонники виявили старовинну ікону, яка може становити історичну чи культурну цінність. За кермом автомобіля перебував житель Львівщини. З його слів, ікону він отримав у поштовому відділенні. В області відправлення надійшло з Києва. Чоловік мав доставити його до Польщі. Виявлену ікону вилучили та передали для проведення експертизи. 23 та 24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд 35 годин безперервного ефіру про Україну. Команда підготувала понад 200 випусків рубрик про армію, технології, музику та історію. А от як щодо, власне, музичних вподобань, чи буде особливий плейлист, який, наприклад, відображатиме усі 35 років еволюції української сцени, розповіла директорка радіостанції Ольга Когут.
6: Ми запланували окремий проект «Музика незалежності» на ФМ Галичина. Хочеться пройтися по усіх 35 роках незалежності через українські пісні. Будуть композиції, під які виросло ціле покоління, і будуть нові артисти, які зараз формують нашу музичну історію. Думаю, багато хто ловитиме себе на думці: ого, а я цю пісню 100 років не чув. Байдужих точно не буде.
5: Слухайте ЕТР та спостерігайте за ведучими наживо в ютуб-каналі ФМ Галична Музика. Пишіть у час, спілкуйтеся, підтримуйте. 23 та 24 серпня, 35 годин, приєднуйтесь до рекорду.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема Буковелі та Верховині плюс 23, у Міжгір'ї сьогодні 25 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18:00.
2: Реклама.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Реклама. ФМ Галичина.
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
13: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійні. Ійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
7: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волевці, Пилипці та Іска сьогодні максимум 25 градусів.
4: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
6: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
4: Саганова – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який,
5: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
7: Так, бо це працює, як і має бути.
6: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
8: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
9: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: безпечного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Львівщина.
4: Щодо інциденту на Сихові, нагадаю, раніше місцеві телеграм-канали повідомляли про мертвого чоловіка біля ТЦК. У прес-службі поліції нам повідомили, що чоловік живий і жодних протиправних дій щодо нього не вчиняли. У центрі комплектування уточнили, що чоловіка доставили до районного ТЦК. Він є колишнім працівником правоохоронних органів. Його направили на проходження ВЛК. Після виїзду за межі територіального центру чоловік намагався залишити місце супроводу, після чого його самопочуття погіршилося. На місце викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Чоловіка госпіталізували.
1: Політика.
4: Володимир Зеленський провів майже двогодинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, у якій йшлося про прискорення постачання новітнього французького обладнання та ракети. Цей діалог назвали дуже хорошим. Водночас Макрон заявив, що Україна отримає партію ракет-перехоплювачів для посилення протиповітряної оборони на тлі російських атак.
1: Світ.
4: Торгівельні переговори між Сполученими Штатами Америки та Канадою провалилися. Штати запровадили 50% мита на канадські товари. Вони охоплять 5% щорічного канадського експорту до США. Прем'єр Канади вже вирішив, що країна запровадить дзеркальні тарифи, щоб захистити своїх працівників і бізнес. 23 і 24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд 35 годин безперервного етеру про Україну. Команда підготувала понад 200 випусків рубрик про армію, технології, музику та історію. Як Нацрада оцінює такі ініціативи регіональних мовників і чому важливо масштабувати подібні проєкти в етері, розповів представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Львівській області Тарас Шоробура.
5: Усвідомлення цінності власної незалежної держави через розуміння кожного історичного етапу, її становлення та багатовікової боротьби – це фундамент нашої стійкості та інформаційної безпеки. Захист інформаційного простору від дезінформації, яку поширює ворог, є стратегічною ціллю регулятора. Тому дякую радіо ФМ Галичина за цю вагому ініціативу. Я також обов'язково буду слухати ваш марафон і закликаю слухачів поширювати інформацію про цю подію в соціальних мережах.
4: Ну, власне, слухайте ЕТР та спостерігайте за ведучими наживо у ютуб-каналі ФМ Галичина Музика. Розпочнемо завтра о 9 ранку, а завершимо о 20 годині 24 серпня. Це понеділок. Заходьте на ютуб-трансляцію, пишіть у чат, спілкуйтеся та підтримуйте.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
4: У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. У Карпатах завтра можливі опади, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 19 градусів, у Міжгір'ї буде 23. І це всі новини на сьогодні. Для вас працював Роман Мудрий. Нагадую, що завтра з 9 ранку стартує 35-годинний марафон. Долучайтесь.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Тераса під ключ від Паркет.UA.
3: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
5: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
4: Разом творимо історію незалежної України.
5: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Привіт усім, бажаю міцного здоров'я. Проект «Без броні» на FM Галичина знову в роботі. І знаєте, насправді, чим ми ближче вже до нового навчального року, тим більше починається якихось певних моментів вже подбати про то, що ж буде з нашими дітьми, як дітям пояснювати про військо, як дітям загалом говорити про війну. Сьогодні ми будемо говорити про війну дуже просто, ще й з людиною, яка от якраз з того розряду, як і всі, мене народжена для війни, та? З людиною мистецькою, з людиною творчою. Сьогодні у мене в гостях Павло Ковач. Дякую, що прийшов, друже, і слава Україні!
2: Доброго дня, героям слава!
1: Братику, ми, напевно, почнемо, власне, з твоєї творчої складової. А ким себе Павло Ковач уявляв? Ким він собі хотів стати, яким він став до знайомства з військом?
2: Так, мене звати Павло Ковач, я куратор, художник, співзасновник відкритої групи, яка є досить таки відома, не знаю, в вузьких, широких колах теж, напевно. Також я один із співзасновників галереї Детенпула, вона вже, власне, більше 15 років існує. І Фремова 26, тобто досить багато таких. Це плюс я курував Львівський муніципальний мистецький центр. Так, згрупша.
1: О, твоя мистецька складова. Напевно, є якісь хлопці точно, які з дитинства мріють стати військовими. В тебе колись така в школі десь проскакувала ідея?
2: Ніколи. Ніколи, і я швидше такий, ну я навіть не задум... ну, це я із тих людей, які пішов на магістратуру, щоб не служити в армії. Тобто. А потім мене понеслась, якби там резиденції різного штиву, там закордонні і так далі. І так далі. Тобто, я, чесно кажучи, ну якби не то, що далекий, а швидше навіть якби дуже-дуже далекий від якби цього.
1: Тобто ти реально кайфував від своєї оцієї мистецької складової?
2: Так, і у нас все досить непогано неслось. Тобто, я таки ми за. Потребовані були такі художники. Є, в принципі, до сих пір навіть зараз більше. Тобто я навіть вважаю, що зараз такий пік нашої кар'єри, якщо говорити про відкриту групу, до чого ми йшли дуже довго, там, з 12-го року. І, на жаль, цей пік безпосередньо пов'язаний з повномасштабним вторгненням.
1: Тобто цей пік ти маєш на увазі, що трошки для відкритої групи війна стала як і трампліном?
2: Як і трампліном в тому числі. Як і трампліном в чому числі, на жаль, краще би якби не було цього трампліну, не було війни, очевидно. Але та у нас зараз. Ну, виставок близько 30 на рік, і це там від Південної Кореї до Нью-Йорка, Лондона там і так далі.
1: Тобто, це знаєш, так... зразу з'являться оці претензійні коментатори, які скажуть, ну ясно, так він воює. А розкажи, власне, як почався твій військовий шлях, і чи дійсно ти отримав відразу, прийшовши на службу, оту можливість займатися мистецькою складовою?
2: Ну, по-перше, щодо коментаторів, там я не їжу по цим всім місцям, я це все роблю якби дистанційно. Перевага моя в тому, що ми працюємо в групі, і хлопці мої, з якими я працюю, це Юра Білей, Антон Варга, вони вже давно емігрували за кордон, тобто близько 10 років, якщо не більше. Відповідно, вони в основному якби займаються менеджерською роботою і там безпосередньо експозиційними роботами і так далі. Я можу виїхати там раз на рік. Може, кудись при можливості, тобто це дуже залежить від того, наскільки ситуація...
1: Як командир відпустить.
2: В тому числі, очевидно, та, тобто якби без цього, якби нікуди. Я мобілізований у 2023 році, тобто от зараз трошки більше, ніж 3 роки, як я на службі.
1: Отут давай зупинимося. Тобі прийшла повістка, ти прийшов, ти звернувся в рекрутинговий центр. Як воно в тебе сталося?
2: Ні, рекрутингу, як тоді, мені здається, взагалі не було як такого. Можливо, десь поодиночно він там був, ну, але не так, як це там вже... Це вже пізніше було, і я трошечки в цьому там брав участь, тобто, щоб якби там десь був на цих зустрічах, там з міністерствами там і так далі, і так далі. От, ні, я просто поставив собі таке ж, ну, як завжди, та? Тобто ти розумієш, що ти підеш в армію рано чи пізно, але ще треба трошечки чогось закінчити. Там ремонт не закінчений, там то, там. От як тільки я закінчу, я одразу піду. Ну, звичайно, і це такий безкінечний список, потім ти собі лунгуєш. Але, ну, я собі казав, та, тобто, якщо я там десь, я, м'яко кажучи, там жив своє життя і не сильно там дивився на комендантські години і так далі. Тобто, і відповідно, так, коли я потрапив до ТСК, я просто якби не сильно якби сперечався, скажімо так. Тобто, і прийняв, якби.
1: Ну, це ти є один з тих, кого зустріли на вулиці і сказали. Добрий день, я вибачаю.
2: Після 12-ї години. Та.
1: Як ти, до речі, це сприйняв? Бо багато для кого це є жах просто. Це є абсолютний злам ментальності, повна зміна світосприйняття.
2: Це складно. Говорити, що це легко, це неправда. Тобто ти починаєш якби перекодовувати, і тебе трохи перекодовує, якби те, що навколо тебе. Тобто ти ніколи не був в чомусь подібному. Ну але так ти чи інакше, якби як я вже казав, я себе потрохи до цього готував. Та? Тобто, як там? Ну але ти якби ти себе не готував ніколи, ти не знаєш, не підготуєш так, як воно дійсно, якби в реальності. Але нічого, ну це питання часу і роботи, якби з собою, якби з навколишнім.
1: Яку посаду дістала творча душа?
2: Ой, я був спочатку в другій МБ, потім я просто не займався. Я робив інвентаризацію зброї, це дуже тривалий процес, такий прецизійний і складний, та. Але потім потрошки, і так склалося, що я почав, певні буде видозміни, хтось звільнився туди-сюди, і тут швиденько треба було якби оцю пустоту, якби заповнити.
1: Вакансію закрити.
2: Так, і тут не швидше офіційно, а швидше, що це просто треба робити, бо ЦВС, це така річ, що тут і зараз треба робити. Та, це сповіщення по безвісті, зникненню, про загибель, про полон. І, відповідно, так випадково я почав цим займатися.
1: Тобто, якийсь певний перший час своєї служби у війську ти перебував ближче до лінії бойового зіткнення. А де саме був?
2: Ні, я спочатку був на ППД, і потім, коли вже як навколо ЦВСної роботи, я близько року був в Дружківці, і там, власне, працював вже не тільки з документами, не тільки комунікації з РТЦК, не тільки логістика, перевезення тіл наших загиблих героїв. Ну, а це включає ще дуже багато аспектів. Тобто, це ще там постанови по ДНК, там і так далі, і так далі. Тобто, здається, зробити сповіщення легко. Насправді, це зовсім не легко, тому що ти маєш сповіщення робиться по місцю проживання родини, а у нас дуже багато внутрішньо переміщених людей, зовнішні, ті, хто виїхали, та. Тобто, а ти обов'язково сповіщаєш по місцю проживання. Тобто, ти, по суті,

0: того, що ти робиш. Та, щоб ти розумів, що ти дійсно робиш, виконуєш якусь важливу роботу. І коли ти знаходиш собі таке місце, тобі стає набагато легше працювати. Тобто до моменту, коли, ну, якби такий старший куди послали, типу, ну, ти сам себе починаєш якби гризти, що, ну, типу, нафіга я тут треба. Тим більше я мав можливість на початку там звільнитися і так далі, тобто вже якби цей. Але коли ти починаєш займатися складною роботою, я би сказав специфічною, тому що складна робота це безпосередньо в окопах, оце це складна робота. У мене специфічна робота, яка, але є дуже важливою, та? Тобто по факту якби від цього залежить, наскільки швидко родина дізнається, наскільки швидко родини зможуть поховати свого рідного, так. Це ще безпосереднє спілкування з родинами, та? Тобто в основному якби у нас треба розуміти, це велика команда ЦВС. Коли в 2024-му в ЦВС це було по штаті там, ну, я не знаю, 5-6 людей.
1: Пригадуєте ситуацію, то зараз... тому що у нас медична рота займалася, по суті, разом з ЦВСниками двома всіми завданнями ЦВС.
0: Власне. А це величезний обсяг роботи. Цивільно-військове співробітництво – це, по факту, такий місточок між військовими і цивільними.
1: Та, ті, хто завжди винні.
0: Це оця комунікація, ті, хто отримують якби, цю дуже багато негативу, тому що на комусь людині психологічно треба його виганяти, і це не через те, що нас там ненавидять. Це такий емоційний якби, процес. Та
1: це людський біль, який шукає вихід.
0: Так. Це дуже на початку це дуже складно. Я зараз просто про це говорю, але це вже така в певній мірі, якби трохи профдеформація, напевно.
1: Зачерствів трохи?
0: Очевидно, тому що неможливо не зачерствів. Тобто, якщо б ти безпосередньо, якби можна сказати, як на початку все через себе якби пропускав, ну то ментально дуже легко похитнутися.
1: Куди ти, власне, от викидаєш свої якісь емоції? Куди ти випускаєш пару? Бо мені хтось з хлопців каже, там, наприклад, я особисто мав гітару. Для мене це був неймовірний випуск емоцій у війську. В когось там, знаєш, якісь ці ігрові приставки, там ще щось. Що в тебе?
0: У мене мистецтво. Мушу сказати, що не на самому початку. Це вже стало пізніше. В Дружківці, де по факту було, напевно, ну, ти працюєш безпосередньо з тілами. Це сотні загиблих. Тіла на різній стадії розкладення і ще й в теплий період. Ну,
1: знаю.
0: Відповідно, але як не дивно, для того, щоб трошечки себе не перетворитися на функцію, от це важлива річ, якби в війську не перетворитися на функцію, а все-таки мислити. Та? Тобто бути цією мислячою людиною по Канту, там, чи в принципі по будь-якому філософу, як Кант на цьому якби зосереджував. Це не перетворитися тільки на функцію. Та? Тобто і оце дуже важлива річ, та? Коли ти переосмислюєш в процесі, а не після. Тому що потім може вже бути пізно. Ти переосмислюєш все, що навколо тебе відбувається, як до цього дійшли, що може бути далі. Там, і я працюю більше з концептуальним мистецтвом, тобто мені не потрібно, якби там, мовно кажучи, великі полотна і куча матеріалів для того, щоб там малювати живопис, наприклад, або не потрібно станків для того, щоб робити там графіку якусь. Я складаю концепції, і по факту це можуть бути інструкції. І от зараз я виставку робив в березні в Любліні, в галереї «Лабіринт». І це от така одна із найбільших моїх виставок було персональних, і вона була б неможлива, наприклад, щоб я якби технічно щось мав робити, бо в мене просто фізично на це не було часу. Але так як це велика інституція з досить великим фінансуванням, і там ж ну людей не знаю, 25 працювало над цією виставкою. Тобто я по факту якби міг це все.
1: Що
0: досить...
1: саме тоді виставлялося? Власне, ти кажеш, що ти не використовуєш полотна, а концепції. Як фізично це виглядає?
0: По-різному, це відео може бути робота, це може бути інсталяції. Тобто тут якби концепція ніби. Акцент іде на концепцію, а метод її виконання вже по факту залежить якби від концепції, та що це, яка якби ідея. Але вона так чи інакше важлива, але вже швидше, якби там друга на другому, на третьому плані.
1: Я десь проведу паралель до свого залучення в мистецтво. Я так розумію, це так, як є от мелодія, яку кожен з музикантів, кожен з композиторів розуміє по-своєму і додає своїх ноток аранжувань, незалежно від того, чи вписується воно в стиль чи ні.
0: З музикою трошки складніше. Музику мені взагалі в паралель трошки складно ставити. Музика для мене це завжди оце звучання тут і зараз. Та і взагалі питання запису музики, як вона звучить після запису, там як записали, на чому ти слухаєш цю музику, чи це там якийсь вініловий програвач з ламповим підсилювачем, чи це там якась там інша супер мега технологія. От з візуальним мистецтвом це все-таки чуть трошки по-інакшому, бо це з чим ми стикаємося безпосередньо, якби очима, тому власне візуально. Ну знову ж таки, якби ми маємо там ноти там Баха, там Моцарта, але ми ніколи не знаємо, чи ми слухаємо так, як він це писав. Та і в цьому є нюанс. Все-таки ті артефакти, які маємо якби з минулого, вони виглядають там плюс-мінус так, як.
1: Ми зараз з тобою втечемо на коротеньку перерву, після якої повернемося і продовжимо говорити про речі, які деколи неможливо помацати руками. Про мистецтво. Не перемикайтеся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.

0: проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
1: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
3: Повертаємося до нашої розмови. У гостях в мене сьогодні діючий військовослужбовець Павло Ковач, 24-та бригада. Братико, скажи мені, будь ласка, от ми, власне, почали говорити з тобою про мистецтво і про війну. Для митця у війні є щось таке, ну, скажімо, не надто чорне, а з якимись багатшими кольорами для того, щоб це можна було зобразити як красиве?
4: Постійне питання, та війна це таки досить чорно-біла річ, та? Тобто, якби все плюс-мінус зрозуміло. І коли ти працюєш, бо ти не працюєш безпосередньо з війною, ти працюєш своїм досвідом, який накладається, якби на війну. Трошки різні речі, і там, власне, знаходяться ці відтінки. Та? Тому що, якби, для мене проблемою на початку було працювати, якби, з візуальним мистецтвом, тому що все, що тебе оточує, воно настільки потужне, настільки міцне і складне, що, ну, якби, тут ніби не місце, якби, мистецтво. Але потім з часом я трошечки зрозумів одну просту річ, що це кардинально різні речі. Та? Типу, от для мене, наприклад, так, як я працюю з інсталяціями, тобто у нас там душова в Дружківці була, ці шторки були з мішків для 200-х. Та? Тобто, і ти миєшся милом, а мило колись робили, якби, з кісток. Та? І ці якісь такі процеси, які, про які ти думаєш, ти себе змиваєш цей, якби, запах, який в'ївся просто в твою шкіру, тобто його реально, ну, якби складно відмити, та? Тобто, і ти от такі категорії трошки думаєш, та, про тіло, про смерть. Речі, виставка моя улюблені називалася «Hokes corpus mium», що означає «це є тіло моє», та? Тобто, але є друга, якби, складова, це від «Hokes corpus mium» пішло словосполучення «фокус-покус», та? Що є ніби «покус» такий, типу, якби, жартик такий, надурити, та? Ілюзія, ілюзія, отут важливо. Кіп Павло Безір, такий шістдесятник, він поділяв художників на факір, фокусник і йох. Яке це мистецтво? Ти намагаєшся, якби, показати реальність, але реальність є реальність. Якби, і оця, якби, оця проста, якби, геніальність, яка часами трапляється, якби, в мистецтво, то це швидше такі йоги, та? Ці якісь такі прості, якби, жести, але вони аж перевертають тебе зсередини, та? Тобто, а іноді складні речі, там, складнотехнічні речі, вони такі, якби, трохи факірство, та? Такі,
3: а, власне, війна, вбивство. Це ж наша війна далеко не є першою на цій планеті. Знаєш, ти зараз працюєш з дуже цікавим проектом, власне, про вбивство. Розкажи про нього трохи більше.
4: Ну, власне, от коли про те, що я говорив, функції і мислі, ти починаєш мислити і починаєш, якби, спочатку, чому війна? Бо я був впевнений, от там в студентські роки, після студентські роки, ну що війна в 21-му столітті, камон, якби для чого ми пережили дві світові війни? Ну і очевидно, що паралельно, якби, відбувається війни постійно, якби це, якби, певна наша, якби, зашореність або нехотіння знати, що є взагалі в світі. Я розумів, що вони є, ці війни, але, ну, чесно, не сильно, якби, замислювався, типу, ну, а от для чого? Ну, невже? Ну, це ж так, ну, блін, камон, це тупо. Для чого, якби, вбивати там один одного? Ну, і ти починаєш рити, якби, історію, ти починаєш цікавитися археологією, та, тобто, що є безпосередньо, якби, цим фактажом для історії, та, тобто, такою історією набагато складніше маніпулювати, тому що є, якби, артефакт, є документ, та. І, власне, та, мене зацікавило це питання першого вбивства зафіксовано. Та, тобто, і це такий, називається «Краніум 17». В прямому перекладі це череп номер 17. Це десь в Іспанії було, в ущелині було знайдено, якщо не помиляюсь, близько 50 різних залишків, якби, черпів, туди просто скидували, якби, тіла. І це, можна собі, 430 тисяч років назад. Тобто, це ще до Homo sapiens. Тобто, ну, от складно собі уявити та помістити цю, якби, цифру в голову, та, тобто, що тоді взагалі, якби, було, якби, на землі відбувалося. І доведено, що, ну, власне, це перше зафіксоване вбивство. Та оцей краніум 17, череп номер 17, де на лобній частині було знайдено дві, якби, такі, ну, утворення після ударів, та, тобто, які не загоїлись, відповідно, що доводило те, що це був, якби, удар, які призвели, якби, до летального, якби, кінцевого результату. І, ну, і так, я от з цими зараз, якби, працюю. Тобто, ми не знаємо, хто вбивця, ми не знаємо, хто жертва. Ми маємо тільки дві дюрки в голові, які утворюють такий, з одної сторони, як, знову ж таки, це моя вже інтерпретація, але десь воно мені нагадує цей знак безкінечності, та, а десь нагадує, якби, метелика. З метеликами теж цікава історія. У нас вже на всю Україну відомий факт, відома, якби, ситуація. Юков помер, таки загинув на війні, та він, власне, займався репатріацією тіл. І він згадував, власне, про метеликів, та, що часто це ніби як душі, але насправді тут є пояснення. Інші метелики сідають на тіла, бо їм там потрібні якісь мікрочастинки для того, щоб там входити в комунікацію з своїми партнерками.
3: Та, про душі ти мені згадав, до речі, нам присилали волонтери такі пакетики для миття. Ну, по суті, ти там наливаєш воду, так, там вже готова є якась сухий речовина. Душ, та. І от мене побратим питає, ти не знаєш, де наші сірі одноразові душі? І я, знаєш, так задумався, кажу, братан, нас тут у всіх зараз сірі одноразові душі. Та. Дійсно, от, ця багатозначність, вона у війську відіграє дуже велику роль. І насправді наша велика роль – це все, як ми можемо, як нам, знаєш, талант дозволяє це все інтерпретувати. На завершення запитаю таке досить тривіальне питання, але, а як собі уявляєш, що будеш робити після війни?
4: Та, надіюсь, відвідати ті всі країни, де були наші виставки. Це було б непогано, якийсь такий легенький туризм з сім'єю. Але треба розуміти, що після війни у нас після війни, та вже звучить якось так. У нас тільки все почнеться. Саме тоді треба буде ще більше активізуватися і працювати, щоб не втратити те, що ми здобули. Тому що свобода – це відповідальність. І ми маємо нести цю відповідальність, брати на себе і працювати. Працювати і працювати. Тобто, щодо культури, її досить часто недооцінюють, але, на жаль, її дуже дооцінює наш противник. Вони постійно над цим працюють і до сих пір активно там. На Венеційській бієналі, здавалось, нахер воно треба, вони беруть туди і залазять, з ноги там вибивають двері, платять якісь хабарі, тобто роблять дві, що їм могли би купити.
3: Присутність оця.
4: Та, але це мега важливо, та? Тобто, ну, подивитися якісь, не знаю, там, голівудські фільми і скільки там звучить там слово Достоєвський. Якщо це фільми, які ще там цікаві, там плюс-мінус якісь там інтелектуальні, оце, власне, це постійний якби вплив. І ми... Окрім всього, тобто я не хочу вирізати, що це там головне, це, але це важливо, на це треба ставити акцент. І треба побачити, що знищує, та, які цілі у ворога, окрім, звичайно, там мілітарних, то це і музеї, скільки знищених музеїв, це і бібліотеки, це і теперішні видання, там в Харкові просто погоріло, ну, мільйон книг. Тобто це конкретні цілі, це не випадкові якби, прильоти.
3: І ринок на Петрівці – це теж абсолютно не випадкова ціль.
4: Очевидно. Тобто, відповідно, та. Тобто, ми маємо і працювати вже з цим, тобто це залишати на після війни, так не працює, тобто те, якщо є можливість, тому що, ну, звичайно, вона є просто не у всіх фізично. І якщо ти маєш цю можливість, ти тим більше маєш мати ще більше відповідальності, крепко працювати за трьох, за двох, за п'ятьох і так далі. Тобто ти брати себе в руки і ті, хто там поки що не в війську або не можуть бути вже у війську, ну, власне, це такий вибудова міцного тилу і в цю вибудову оцеї бази інтелектуальної та культурної бази оцього, якби накладування цього культурних шарів. Ми маємо з цим працювати вже.
3: Я думаю, після... наша розмова ще могла би з тобою тривати годинами практично, але, як каже журналістика, важливо вчасно зупинитися.
4: Ну, знаєш, та і обідній час вже закінчується, мені пора вже на службу
3: летіти. От, відповідальний військовий, та? В мене в гостях сьогодні був Павло Ковач, військовослужбовець 24-ї бригади. Наступного тижня нова історія, новий гість або гостя. І абсолютно нові і особливі роздуми про військове і абсолютно мирне. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. До зустрічі.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
0: Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту «The Ukrainian Media Fund» з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
5: Реклама на FM Галичина.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Suzuki.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 7 вечора.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
6: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури сьогодні назвав 13 прізвищ людей, які можуть бути причетні до нової спецоперації Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури «Форест Гамп». Головною постаттю у звинуваченнях називають колишню заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру. Також серед підозрюваних чимало провідних чиновників. Генеральний директор директорату з питань правової політики Офісу президента Віктор Дубовик, заступниця міністра юстиції Олена Ференц, колишній народний депутат України Максим Микитась, якого вже згадували у зв'язку з обшуком у Ірини Мудри, чинний народний депутат Вадим Столар, який раніше, як відомо, представляв у Верховній Раді інтереси партії ОПЗШ, а також ціла низка бізнесменів та банківських співробітників причетні до державного Сенсбанку. Таким чином можна говорити про справжнє злиття влади з представниками відповідних фінансових установ. І абсолютно не випадково Націоналізоване антикорупційне бюро та спеціальна антикорупційна прокуратура говорить про те, що мова йшла про справжню діяльність злочинної організації, спрямовану на заволодіння договорувальцями об'єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних і автоматизованих мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності. Так що, якщо виходити з логіки прес-релізу, ми дійсно можемо говорити не просто про організовану злочинність як таку. Ми з вами можемо говорити про справжню мафію. Адже мафія, як ми знаємо за досвідом країн, де вона квітла, це, як правило, злиття влади з фінансовими та бізнес-структурами. І робота, яка дає можливість високопоставленим чиновникам збагачуватись за рахунок контролю не тільки за державним, але й за приватним сектором. Причому дуже часто таке збагачення прикривається інтересами національної безпеки. Ми, звичайно, могли б проводити паралелі із знаменитою італійською мафією. Але насправді практика, яка зараз розповсюджена у кулуарах влади і призвела вже до кількох гучних антикорупційних операцій Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, насправді нагадує звичайнісіньку пострадянську дійсність, яка давно вже стала, можна сказати, моделлю керування у колишніх радянських республіках. Насамперед, у путінській Росії, де високопоставлені чиновники давно і міцно пов'язані із керівниками державних компаній, державних банків, олігархами. І, як правило, вся ця вертикаль бізнесу працює на вертикаль влади. Залишається тільки дивуватися, що Україні після 2019 року вдалося втілити в життя таку модель керування без будь-яких проблем з точки зору уваги суспільства та й взагалі ставлення громадян до процесів, які відбуваються навколо них. Хоча президентські і парламентські вибори 2019 року якраз і відбувалися під знаком боротьби з корупцією і появи нових непричетних до політики людей, які наведуть порядок із корупційними зловживаннями минулого. Втім, ніде правди, діти. І президентські вибори в Республіці Білорусь у 1994 році, і президентські вибори в Росії у 2000-му також відбувалися під тими самими гаслами. Нові обличчя, не пов'язані з старою політикою, боротьба із олігархічними кланами, нові люди, які допоможуть очиститися від старої політичної та номенклатурної практики. Можна сказати, що ми насправді зіткнулися із технологіями, які були успішними у сусідніх країнах, які до того ж воюють з нами, через десятиріччя після проголошення української незалежності. Або просто повернулися до старої практики. Адже і Леонід Кучма у 1994 році перемагав як нове обличчя в оточенні молодих далеких від політики соратників, які згодом виявилися звичайнісінькими корупціонерами і російськими агентами. Ну, згадаємо про історію першого очільника адміністрації президента Кучми Дмитра Табачника, який за рівнем фаворитизму неймовірно нагадує колишнього вже очільника Офісу президента Зеленського Андрія Єрмака. Ну і антикорупційні звинувачення на адресу Табачника також є добре відомо. Виникає тільки питання, чому ми весь час маємо ходити по колу? Чому, незважаючи на майдани, українське суспільство не здатне до осмислення своїх недавніх помилок? Чому боротьба з корупцією в українському суспільстві неодмінно перетворюється на тріумф нової мафії, яка просто сміється над тими, хто голосує за гасла, що не підтверджуються ніякими конкретними, навіть не намірами, а реальними можливостями. І маємо зрозуміти досить просту річ. Якщо б наші західні партнери не примусили б українську еліту створити незалежні антикорупційні органи, і якщо б Україна сьогодні не залежала б від західної фінансової та воєнної допомоги, яка заважає ліквідувати незалежність цих органів, ми давно перетворилися на державу, в якій мафія перемогла б суспільство і встановила б свої правила гри. Так, як це відбулося у сусідній Росії і у сусідній Білорусі. Не буду, звичайно, говорити, що нас врятувала російська агресія, тому що війна не може нікого ні від чого врятувати. Але й не буду говорити, що нас врятували майдани, тому що вони кожного разу виявляються неспроможними заперечити антимайданний реванш. Будемо вважати, що сам збіг обставин в українській історії не дозволяє тим, хто хоче перетворити демократію на керівництво мафійних чиновників та близьких до них бізнесменів, є сприятливим для того, щоб українська демократія могла бути впевненою у своєму майбутньому. І будемо сподіватися, що такі операції, як Мідас чи Форест Гамп, а також наступні антикорупційні розслідування НАБУ і САП допоможуть очистити владу від тих, хто вирішив, що діяти у дусі мафії – це найкращий спосіб керувати державою, що знаходиться у жорстокій війні за власне існування. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
5: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. ЗЄС.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Відкуй, друзів збирай.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
11: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
10: Разом творимо історію незалежної України.
11: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
7: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: Відчуй та аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
4: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
2: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
2: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
6: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
5: Разом творимо історію незалежної України.
6: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інновації.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
5: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
4: Разом творимо історію незалежної України.
5: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: Слухай своє. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Львів 89.7.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Луцьк 89,8.